ojumo ayo ojumo owo ojumo idunu aiku ti se bale foro e ka aro o e ku ojumo o.

0: e pe o to oro bi isokuso ni a ba n kilo fun owo ni gbo isi lo mo se yiye ko olomo rin oju oja
1: lokini mo rin
0: so mo fo lo fo yarin
1: yarin mo mo yarin na ma ga anti se mo ibo awon boya ra mary nkan kan ra mouthpiece gbogbo awon ta fi bi saye mo gbe ko

0: afẹni ti o ba mo nu ro ni o ni mo pe dun ope ni fun olohun ba mi tori ibo seun tori pe anu re duro lai lai
1: o sogungun
0: eh ni mi o

0: ki lo nja le yan awa ko ti bi mo ba ti mi o ba sun le lodidi ose kan igba mi ba mo an lo ose meta igba mi mo ma an lo ose merin
1: en tori pe mo mo ti yawo mi ba ti le travel be
0: ori oke ni
1: ori oke lo ba de
0: fe mo lala so ba te ki abi se a kin pade lori oke a ma n pade jp cornelius a ma n pade ijo ni ta lo si israel mo pade e mo de so foko mi
1: mo daruko jp ati cornelius jade
0: sioko mi oko mi ti ni kiki ma daruko e se ti omo bi pa ti e ti mo na ni polo
1: so ba te ki jo boya ko so ku lo run dele
0: oko temi blender oko temi ni grinder oko temi ni pounder oko temi ni wula oko temi ni in fact sori wo bobo yi nko ti bo sori oko mi de lele itori wi pe olorun da ni onireli okan ju gbogbo eyin eniyan to ku lo
1: so ye ki ma soro si to so ba te ki
0: ni le to le soro si
1: o ba je pe mo je ni ko ni gbera
0: eh ah mi o mo pe yin ni omo odun melo ni e
1: so ye ki mi a soro si o kwa ko igi ko akeko
0: ko lara igi opoto se yi fun mi so ngbo
1: sugbon agidire agidire e je ko gbadun
0: so wa ri awo se ti wa folorun
1: oko oju re wa na ni ipinle oyo se afun alawo odu oko ati yawo on ni agape love
0: ah e ta gba ni ipinle osun ko
1: mi fe so ye ni mi fe ko rire ke ta si
0: ele
1: mi fe so eye ni mi fe ko rire
0: to ba gbo pe Trump wa si Nigeria to ri wa ni awa lo wa ba
1: se ori oro emi ati yawo mi o ti koja alaba
0: oko mi o se
1: oro emi ati yawo mi aimoye mi fe ti gbo ladugbo awa
0: oko mi lori e peju oko mi lokunrin tori e peju lagbaye leyin oko mi ko sokunrin mo
1: wo binu ba wa fe bi mi mai ki yawo mi ke kuro lule fodun kan etu pada wa leyin odun kan
0: wow se ti gbo oko mi ma wa je loju ma je loju tori wi pe ibi ti mo ba wa ma fi adu aranse ma wa fowo nje ranse oko mi ma gbe eran eran ma gbe ranse
1: gege bi okunrin alalubarika ki lo ku fun mi mo tun mi wa
0: ko si
1: mo nje won e meta
0: oluwa gba ope wa
1: lodo iyawo mi
0: oluwa gba eyin wa
1: on ba wu mi ni iyawo mi e fun mi je
0: oko mi ba ti need aso oko mi o si so fun mi pe o de ba won re re soro lo
1: ko aimoye igba mi ma dajo ko sinu le ma wa ni bi mo ti mi tayo
0: eje kago
1: awa drop iyawo mi ore iyawo mi awa drop iyawo mi a tun fun mi lowo
0: be ni
1: mo wa lucky ninu okunrin egbegberun emi ni number 1
0: be
1: emi l'olorun keju o se wahala kin to je
0: olorun ke oko mi ju eje kago lo
1: eje kago o we o kere o
0: bi so ti gba so
1: olorun le fun o ni yawo bi yawo
0: lai lai ko le ri ololufe mi
1: olorun tun fun mi ni ya yawo alalubarika
0: be ni
1: aimoye gba mi ma paro gbowo lowo ya yawo mi a tun fun mi
0: emi o ti e mo boko mi se nso yi ni
1: se ya yawo mi so fun yawo mi ri
0: wow
1: on feran mi ni dile yawo mi
0: tori pe wo oko mi da se mo ipe ti oko mi ba lo sile wa ugba mi ba yi yo si ti mu oko yo si ro gbogbo a yo ro
1: ni weekend nkan ti mo se lule ya yawo mi
0: yo tun gbalẹ
1: lugba de mi lo ya yawo mi de fun a ni owo mi o fi ago kada dile ori ire wo lo toye ni so ba teki tọlọrun ba ke ọdẹ stage ni laye re bi eranu
0: meji oko mi mate daruko
1: ibo lo ti fe riru lucky ni laye re Cornelius
0: tani
1: gbogbo bo se jp to to se gbadua ni gbogbo jerusalem to sọlọrun fi yawo bi yawo bi ke o yawo re le bo fodun kan ke mo complain
0: eyan ara dugbo ise amoye jp toko mi ni sa se amoye jp toko mi ni iru ti Cornelius oko mi lo fun ni jp re oko mi lo fun oko mi ha jp ni
1: jp kekere
0: oko mi ha jp oko mi ha alaji oko mi ha alaji oko mi ha to ha alaja
1: en ba yin mi mo yinra mi
0: ti eyan ololufe mi eni bi oko mi
1: ise ni mo mi se lodede yawo mi
0: ah oko mi ngbiyanju
1: o de mi yo lara mi mo mi fresh
0: bi oko mi se lo ata lori olo
1: bi mo se wa e si se mo mi se mo ba fe na eni owo mo ba fe na 500 naira ma na ṣayé ọkùnrin tún gbọdọ dájú iye ni
0: lọ ọlọrun ló ṣàánú mi pẹlú ọkọ mi o
1: àná mo ní kí ìyàwó mi fún mi ní 1005 mo ní mo fẹ ra bọ́ksà nínú rẹ ìyàwó mi tún fún mi
0: ọkọ mi kò yẹ kẹ ẹ sọ
1: mo tún dé mi bọ́ksà mo rà mi 500 ni mi change 500 kù torí pé mo fẹsẹ̀ rìn lọ mo fẹsẹ̀ rìn bọ̀ ni ìyàwó mi kí mi á mú lọ so ni lucky ru yawo
0: be la ni o ko ma je nu won o ma du ma je won o da le waru awon ele ora boxer 500
1: ile ri amu so taki gbogbo ere
0: o mi so le ri wa mu o wa ma ti second na o
1: ko ni mesan ni mi oniyan le mu mi bi mo se wa o si
0: oko mi o si oko mi o si oko mi o mi so what mo ni ke danu le kan
1: mo ti danu yawo mi je ki mi lo fo ke
0: anti mo ni ke se na
1: e ko wa nu ki mo binu yawo mi
0: abota fi je nko
1: ma lo fo gbogbo re
0: pe ati pe be se ki mi la ro te kan se dobale gan mi o like
1: se
0: se pe ma e ma pa ya le le
1: do lara mi ti mi ya o re mi ni
0: ke tu mi ki o
1: mo binu yawo mi
0: o da abo yen lo fo oko mi
1: je ki mi la sare fo ki mi
0: pa da wa ki
1: wa soro siyan so ba te
0: ba da won lo njare awon mo kekere ni won
2: oju wa olori ola o bare ni ke ni tu fe tun oka
3: I said you can't be serious, me. That's 12 FMT, okay.
4: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
5: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
4: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
5: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
4: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
5: Me and Maggi,
4: so good together.
6: Ìjẹun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò data rẹ. Ìdáàbòbò àmúlò data rẹ wà lórí áàpù rẹ. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safer mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ léwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ pe awon igbese won iloni ki o le lo data rẹ lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro ncc
7: Tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo. O ki. O dun. Tí n bá fi sebẹ̀. Jollof rice tàbí spaghetti. Àwọn orí atọ́ yo. Oúnjẹ mi á dùn sí. Sonia tomato mix ń jẹ́ kí oúnjẹ dùn.
8: Owó iyebíye lọ̀pọ̀ èèyàn fi tún fóònù ṣe síbẹ̀. Kò gbádùn ẹ̀. New phones, iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer. Anto phone pẹ̀lú laptop ṣe. Bóyá ẹ ti gbé phone pẹ̀lú laptop yín káàkiri. Tí wọn ò gẹ́ tiẹ̀, ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa. iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Itel. Bẹ́ẹ̀ la tún ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú laptop tó jẹ́ London use. Tó fi ni lọ́kànbalẹ̀. Real phones for your phone repair. Phone unlocking. We are always there for you. Real phones. A wà ní Dùgbẹ̀, Ìbàdàn, Ládojúpẹ́ ẹnu ọ̀nà tó wọlé sí Coco House. Dùgbẹ̀, Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ago 0706-436-8169. 0706-436-8169. Tàbí 0809-695-7878. 0809-695-7878. Real phones. Iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer.
9: Wake up.

0: mieux ouais
1: to balou
0: to batel lo ma ton becha
1: to veta to batu pa na wan
0: to sha o gba inte ni moto nu le ti to kon waste emi ati wo wa nbi egbe wa 32 fm e bi oruko wa e fi kokko le wa lowo ta na ba lo debi kan na na fi kokko la han kan lowo
1: on no ma lo
0: ta kan na ba lo debi kan na na fi kokko le yan lowo e ma sharoro yo kan jera won le ni

0: Nigeria lo World Cup ilu wa tutu Allahun o ye kan ja enikan fun wa lara awon ti Nigeria ilu ogo ogo awon ilu ti ologo lo lo World Cup awon ilu ti ologo awon ilu to awon ilu ti ologo to tun le awon Nigeria ko lu won won lo ko se jo yin
1: awata
0: go ni ta gba do luwa ni ta struggle se ma wa le wa ni ore mi kan to de lati south won boju eje gbogbo blaster mo gbogbo oju ati mu e fine boy tan ah omo ode bayi omo fine boy ta wa npe te pe a kin ba du girlfriend awon girlfriend wa gan woju e mo o ti ugly